varje tid för att säga adjö. God dagens. Time to say goodbye. Jag kommer en låt. Det handlar om mig själv.